opet noćas, kak i svake noći, polako se moju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da

Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

0: Αλλά δεν σε λέω, σε έφερε εντάξει εντό έναν κοσακά, Μίτσο Μάζελε, κοιτάξτε, Ισκάλοψα, η όντα μα πρίβατε νομοειδέου, η ασφομή, αλλά δεν σπίτι του πότσε ριβέτσε ράνιε, αν δεν σε την κόντινα, σε ούτακμιτσο φινάλα κούπα, σπλίτ Ζάνταρ, ώρα φαμό να ούτακμιτσα, κατεδόσα ο Σαστούδια, σάμο να του ούτακμιτσο Τσόσιτ, ή πρακτική να μότε ο κούπου σπλίτ. Αλλά τάντα εμείς ο μάζερα πληκάτιο, ουβέλης μου, μισή μισά σέντε, εγώ δεν έγινε, ο Σούμποτν εμείς, ο Κοσακάς Κυπρένος, ακουά, ως τάλα ντουγγι, ντουγγι, ντουγγι, νης γόντινα, ράδελης μου η Εντίνη, ούτω εμείς ο Εντερζόβη, ή τάντα Κοσακά δώσλα να σπρόγραμ, να ράδιο πρόγραμμα, είστε τα άκο, δείτε ούτω ωραίμε σκλίσνο, η Πόσκ, βάτε πω, κλουμ Πόσκ, κονάιμνα της πίσκη κλουμ, δώσω ο οποίο το φινάλα, για σου κουπ κουπόα. Η Ιταλία σπορέ και δεν μπορεί βάτερπολο. Η Μόσο είναι ο διρεκτορά που είναι ο Βρλο Βρλο, ο Ακοτσόρεκ, που είναι βίντεο, ο Σέτιο Εμπουντουούτσνος. Πρίχβατι το κρέλης πως την πρέπει να βάτερπολα, έτω είτε ή όνεις ως τα λίντο τάρας. Πρέπει να δούμε τους ευρανέκου νέκου ρούκου πιονίρ ή πόνοσαν ένα σέμπε, γιερ σαν να δω τι σπόρτο εκούσου στράσνο δυνάμιτσνη, να τσιμή τι τέσκο πρέπει να ράδιου, άλλη κοσνά, κομόζε, ουσπιέβα ή τάγκωσε το ή το κόντυλο βίτε. Ιωάν το μισμό εγώ ή γωρίον το εντέσκο πενώσει τάγκω δάλλη άλλη. Να κρέβει εγώ το ευρώ μπειρά ένα ζανίμλη βαστουάρ για σαν μία νόηνα μλά, νόηνα τριτσεντρικότητα στο ράδιο, όνει μία ουρεμνική μάρκα στον οκάζε. Ήγρα σε φινάλ να ουτάκμιτσα πρώα, πρώο φινάλε κατά υγοπλάστικα δώσλα να βρεχ σκόρο Ευρώπη, ήγρα σε Τελαβίβου, ο νοοτφόρενο Αμερισκο, δωράνι, ο νοπτή είπα Αμερισκο, ήγρα σου σπρίσκι Μοϊζούτη, η Ίνις, Ίνις εις Βαρέζεα, τρένερ εμπίο Άτσο Νικόλιτς, η κοή είναι ουσιαστικά πολύ τρελή, μα ουσιαστικά είναι ζεύλη. Η τάδα μου είχε το μη βλοάκο, ενώ να έντρεζε στο άρκο, ενώ ρέκα ο Σούσα Ιάννη, ήσαν τσόι κορκοσάρ και άρι, κάτσι να βήσε ήτσου Τελαβίβ. Πόσο μόλι ζάιντο του Ουτάκμιτσου περνώστε, α ρέκα Ιωάννη Κακονέ, η ράδι πω ζάιντο του Ουτάκμιτσου, να ζελο τη γκουμπίλη σε πολλά κόσα, κάτσου να σου ούτσε Αβραμίδη ή το Ποζόκλου, γκρκ ή Τούρτσιν
1: ζα πρόγωπόκραλι. Manje je poznata činjenica da je u 21. stoljeću Mićo Dušanović prenosio jednu utakmicu hokeja na ledu iz kafića. Igralo se na šalati, padao je snijeg pa je možda bilo na taj način najsigurnije skloniti tehniku pod jedan čvrsti krov. A sigurno i vi imate svojih anegdota gdje je bilo najčudnije mjesto s kojeg ste radili prijenos.
0: Pa ja sam isto radio teških prijenosa. Jer ne da je bilo mobitela, pa si sada mogu skloniti raditi odakle hoćeš. Međutim, ti si bio vezan za fiksne linije. Recimo doći u Mostar, kad je susnježica i kad pušao na luda bura s brda, s Bijelog brijega, izdržati tu utakmicu, to je bilo čudo. Kamenjašević, kolega iz radio Sarajeva, je došao sa Volgom službenom, parkirao je uz aut liniju, a ja nisam mogao doći sa splitskim registracijama tu. On je radio lijepo izgrijanog automobila, ja dva sata na nogama, tuklo me u rebra, ne znam kako se izdržao utakmicu, ali sigurno najovako atraktivniji moj prenos je bio iz Crvenke. Ne znam da li će naši slušatelji znati gdje je uopće Crvenka. To je jedno selo na granici između Subotice i Mađarske, tamo na tromeđi skroz Bogu iza leđa. Mi smo došli tamo, Hajduk je došao tamo igrati prvo kolo, čini mi se, ili drugo neko početka te Crvenke koja je zalutala bila u prvu ligu više države. I tada nije opet normalno funkcioniralo sa vezama, jer ti poštari nisu zapravo ni znali kako će to spojiti. Došao jedan poštari i kaže, nema linije, nema, negdje je masa, zemlja i tako dalje. I onda sam ja zamolio ove ljude iz kluba da mi posude svoj telefon, ali taj telefon je imao dug kabel. No između igrališta i te zgrade bilo možda 7-8 metara i jedno stablo. Ja se popeo na stablo, zamolio sam Johnny, a čini mi se da to bio Johnny, da mi da mali tranzistor. Otvorio tranzistor, a dežurni je bio kolega Freddy Kramer. I da sam kada dobio telefon i rekao sam mu Fred, da sad ćemo mi ovo prekiniti, pa ću onda ja nazvat režiju, da znaš, čekam da me najaviš, slušam te na tranzistoru i idemo s prenosom. I tako je obavljen taj prenos neponovljiv, ne doživio ga da Bog da nijedan reporter, jer ništa nam nije bilo teže nego doći, proputovati, mučiti se, doći na neko mjesto, pa onda zbog tih linija ne obaviti posao.
1: Koji vam je možda najdraži trenutak karijere?
0: Pa najteži i najdraži trenutak je vezan upravo opet u žigoplastiku, jer ima jedna povijesna činjenica. Ja sam s Hajdukom dosta proputovao, bio na njegovim najtužnijim porazima, Saint-Étienne, Eindhoven, Bordeaux. Mi sa Hajdukom bi došli do određene stepenice, dalje nisi mogao. Jednostavno, svi ti klubovi koji su bili iz Hajduka su bili profesionalno opremljeni, imali su više novca, mogli su što žele, suci su ih mazili i pazili, sjeća se suca Petersona u tom Saint-Étienne-u, kad je izmislio da je Terac, kime omogućio Saint-Étienne-u da igra produžetak i da nas eliminira. Međutim, ono što mi je bilo najdraže, a i najteže, to je finale 89. godine Lige prvaka u Minhenu. Prva utakmica Barcelona, pobjedili smo čudno, niko nas nije držao za favoritom, splitsku momčad, našu momčad. I onda smo tu večer kod jednog moga znanca, imao restoran Sarajevo, odnosno Jadran se posle zvao iz Vinišća pored Trogira, onda se pozvao na neku večeru, bio je to moj večerni kum Ljubo Herceg koji radi u turizmu, u jednoj maloj sali, možda je bila ono separe za 3-4 metra, bilo je 15 ljudi, svi su pušili. I od tog dima, jer ja nisam nikad pušio u životu, znao sam koja je to pošast, od tog dima meni je toliko grlo stradalo da sutra na finalu nisam mogao otvoriti usta. Čekao sam taj trenutak 82. godine do 89. da se ponovi, dakle od Tel Aviva, a ja ne mogu pričati. I što sada? Znao sam da je Jura Dodik, naš pokojni kolega, također, nažalost, negdje u dvorani je došao sa delegacijom Zagrebačke univerzijade vidjeti kako to ide kad se organizira veliki event. Tražio sam ga, slao sam neke ljude da ga nađu, nisu ga mogli naći pod dvorani, to je bila onda za nas ogromna dvorana. Ja sam ipak stiskao zube, govorio i ne govorio, nije iz mene ne znam što je izlazilo, a dežuran je bio naš kolega Škopljanac, nažalost, eto vidite, vrijeme prolazi i njega nema. Njemu su govorili u studiju tehničari, moramo ga skinit, idemo ga skinit pa ćemo staviti u radijski prenos Borisa Mutića. Međutim, on je znao koliko ja to volim i rekao je ne, ubit ćete ga, neka se muči, ali neka obavi ovo, sjeća se cijeli život. I naš Ivica ili Seka, kako smo ga mi zvali, je bio 100% u pravu, jer pamtim, nije bilo onda, znate, snimanja tih prenosa, meni je tek 2-3 godine kasnije jedan radnik sa splitskog aerodroma donio tu sliku da je nekako snimio i donio me, čuvam tu snimku, koja je nisam od tih koji puno čuvaju te materijale i imam je za uspomenu. Takve su to bila vremena, bilo je još tu velikih utakmica, kad je Hajduk osvojio titulu poslije 16 godina i tako dalje i tako dalje, ali ovo je povijest sve kasnije i Zaragoza i Pariz, više nisu bile bitne kao ta prva titula koja je bila povijesna jer jedan mali klub iz provincije napravio za tada svjetsko čudo.
1: Pamte vas slušatelji kao vrsnog reportera iz Splita, naravno Hajduk Jugoplastika su obilježili vaš reporterski opus, ali vjerujem da posebno mjesto pripada i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
0: Pa slušajte, mi smo u ratu rasli s time, s tom željom da imamo svoju reprezentaciju, onda se dogodilo što se dogodilo, prvi put smo se zapravo pojavili na europskom prvenstvu u Engleskoj, 96. godine, do tada je bilo tih kvalifikacijskih utakmica, odradili smo odlične utakmice, recimo, i bilo je i Palermo i tako dalje, ali to je bila onda prva velika smotra i to je bio užitak doći od prvo olimpijada 92. godine, nezaboravna, opet jedna senzacija, bili smo čudo mi zapravo u tom bordu radijskom, gdje to je zgrada velika, gdje su nestali studije svih radija na svijetu koji su došli na olimpijadu, mi smo imali jednu sobu tri za tri. Nažalost, pored nas se kočoperila radio televizija tadašnje još Jugoslavije u ogromnim prostorima, ali su dolazili ogromni broj reportera televizija praviti priče o nama. Mi smo svi tada bili u službi nekako svoje, te svoje nove države. Sjeća se i predsjednika Tuđmana, bio jedno 7-8 metara daleko od mene i upravo kolege Škopljanca, jer smo zajedno radili sve te utakmice i tog Dražena kojeg nažalost sam zadnji put vidio par dana kasnije na aerodromu. Pozdravili smo se, ćemo se vidjeti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj i tako dalje, ali znate što se dogodilo, ogroman gubitak i jednostavno iz tom reprezentacijom smo kasnije rasli sve do moje mirovine, rasli smo, uživali u svemu ome što se dogodilo, a dogodilo se senzacionalno. Mislim, tek je povijest dokazati, znate, jednog dana koliko je ovo dobro što je Hrvatska napravila, koliko su ti rezultati veliki, koliko ja i sad gledam ljude koji su zluradi, pa onda prolaze, razumijete, nekakve teme da bi obezvrijedili recimo i Dalićev rad i svih ostalih, ali to su naša posla, ta jal Hrvata koji je katastrofalan, jer ono što mi predstavljamo u svijetu, to vi ne možete doživjeti odavde iz ove pozicije. Treba to vidjeti, ti si putovao isto pa si vidio što to znači kad te konobar, tamnoputi konobar, ja sam privatno bio prije 27 godina na Miamiju, na jednom kruzeru, i kad dođu dva konobara i kažu Boban, Šuker, i onda moja žena govore šta je na gore, ja si ovo, a? Ona uvijek sumničava da se šalite, ja vam kažem nisam majke mi. I tako je bilo. Na masu tih pozicija sam se znao naći, di jednostavno nisu znali, znači ti ljudi nisu baš toliko školovani kao i Hrvati, znate, sad mi razumijemo, ne znaju povijest tako dobro. Međutim, to što je napravio naš sport je fenomenalno i zato sam sada enormno tužan kad vidim ovo što se dogodilo poslije skijanja, otvaraju se padorne kutije po drugim savezima, počinju neki ratovi među sportskim djelatnicima, jer uvijek u tim savezima imate ljudi koji su za, koji su protiv, koji će sad iskoristiti. Ako je nešto bilo, nek se to razriješi na neki način, ali dirati u sport, naš sport koji je stvarno proslavio u malu zemlju i napaćenu u dosta toga vremena, to je nedopustivo. I mislim da bi trebali neki ljudi malo sjesti, malo ozbiljnije se pozabaviti s nekim stvarima, razbivanjima tradicije. Ja kad vidim da netko će rušiti ovaj prekrasan stadion, proglašen drugi po ljepoti u svijetu, iz ko zna kojih interesa Hajduku ne treba bolji stadion, ovoga treba apsolutno renovirati, urediti, što je manji trošak, puno ne ugraditi novi, onda mi pata, boli duša. Eto, jedna Tereza Kesovija je pjevala, bio sam na tom koncertu, jer sam se on prijatelj 60 godina, i ona je rekla, nemojte rušiti polju, to je pomeri kulture, ali šta ćete, dolazi neka druga vremena, ne misli se o mnogim stvarima, nema dovoljno ljudi koji su tu još i spremni se boriti za one prave stvari i to nije dobro.
1: Stota obljetnica Hrvatskog radija, možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da ste preko pola od tih 100 godina uz HRT i što biste rekli sada za kraj, koliko se taj radio promijenio od vaših početaka pa do današnjega dana?
0: Pa gledajte, ja mislim da tu se puno mijenjati ne može, iako uvijek može i uvijek može ići na bolje. Ja nekako sam pomalo nekada tužan, jer vidim i kod nekih radijskih, televizijskih i novinara i tako dalje, nema više strasti i one ambicije s kojom smo mi radili. Ti si došao, ima, i ti si već postaješ koliko 20 nešto više godina si tu, pa znaš, mi nismo nikada puno ni govorili o koeficijentima i o novcu. Nisam nikad pitao jer mi ko dao neki honorar. Radio si to iz neke ljubavi, želio si biti prvi sa dobrom vijestju, sa nekakvim suvislim komentarom. Sad je to malo glazbe, malo nekakvih servijskih informacija, ne ide se nema one suštine onog pravog novinarstva. Je li to došlo vrijeme da mlade to nikad ne zanima, da ljude, a ja uvijek tvrdim da je pogotovo radio, gledajte, ja sam imao cijeli moj radni vijek poziv da pređem na televiziju. 68. godine kao novinar iz Splita, a onda 74. godine me Branko Puharić, generalni direktor, zvao da dođem za urednika sportskog programa televizije. To je ono kad je Mirka odlazila pa je došao slušati se tako dalje. Ja nisam želio preći, sam toliko volio radio zbog mom temperamenta. Radio je brz medij, sve možeš sam odraditi, biti prvi u programu. U televiziji ovisiš o snimatelju, o kamermanu, o tehničaru, o puno tih tehničkih stvari i nisam nikad baš žudio da idem. Ali to me malo, mislim da nema dovoljno više entuzijazma. Sve vezano uz honorar, uz tu plaću, vražju, ja znam da svi živimo od novca. Ali ako se ne radi iz ljubavi, ako vi ne živite za taj program, pa evo ti znaš sada radimo mi, nas četvorica starijih i dvoje mlađeš koji ste tu, i svi radimo bez honorara, ne pa da mi napravo, ja sam rekao, kad smo me zvali da dođe kolega Vlahov, ja sam rekao slučaj, da, pomoću ti raditi tu emisiju, ali samo bez honorara. Jer da sam rekao honorar, onda bi bile priče šta će on nama penzioner uzimati novac i tako dalje, tako dalje, što me nije zanimalo. Tu i tamo koliko mogu pomoći i onda se nerviram često puta gledajući i neke druge televizije gdje reporteri imaju volje, imaju želje, imaju glas, imaju, ali nemaju najredakcijski stimulans, analize. Kako si odradio prijenos, šta si rekao, šta treba. Ne uči se dovoljno sport, treba ući u sport, u bit sporta, razumjeti sport, a ne prenositi nešto da samo kaže gdje je lopta ili kome baba ima rođendan. Dakle, sve se dizati sa interneta, nekakve podatke koji su potpuno nepotrebni po meni. I to je to, to što me porekad, ali recimo da sam ja jedan, kako meni žena kaže, rođeni romantik, pa onda ne mogu bez toga, pa se onda i ljutim kad ne treba. Masu puta čak znam i gledam samo sliku. Jer jednostavno se naljutim kad vidim da neke elementarne stvari koje treba znati o igri. Jer mi smo učili, mi smo razgovarali s trenerima. Mi smo noći ja sam sa Zebecom, sa Ivićem, sa Mladinićem, sa Poklepovićem. Mi smo noći i noći razgovarali o čemu? O igri, o sportu. Danas je važno koliko ko dobije ugovor, ko ima kakvu celebrity damu i tako dalje, neke nevažne stvari. Treba učiti suštinu sporta i zato sam, eto, presetan kao sad kad Lino Červan dao svoju knjigu o rukometu, treba pročitati, ja sam imao to i mladim trenerima drugih sportova, kažem, uzmite, pročitajte to. Ali manje se čita, više se ide na nekakve površne efekte, a ja to ne volim.
1: Šioredo, najljepša vam hvala na ovome razgovoru.
0: Marko, hvala i tebi i eto sretna obljetnica našoj kući. Ja sam zvaja stvarno proveo više od polovine toga vremena s njom i to se ne zaboravlja. Znači, ja sam odlazeći u mirovinu imao puno tih poziva, pogotovo privatnih medija, da se negdje uključim, ali sam svima rekao hvala. I kad me tu i tamo netko nazove i zove moje kuće, ja se javim i to je to. I tako ću biti do kraja. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,